0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונגי, אוניקה כן על ההורית את סמני, אהולה ירנגה רוטי ונרניהובית.
2: אינו אולה רטף סודי, אהולה זיכון נגן נאכתר שום גלועת, תכון נאון נגן נאכתר שום לילו. תמן נלו בנות, שולי תאונגי שיאנגמן, אהולה איצי הרמלי, אינו אולה רשור נגל אוקסמה יחני. תעקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאנגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai tanui tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is